0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭、バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件だと調べはつきました。全ては聖風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国というものが聖風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。
0: はい。
2: 山上、
3: 是想把咱们山寨全给端了，
4: 咱们跟他拼了！
5: 拼了！拼了！
3: 好，干！
6: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
7: 对！
6: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
8: 不怕！
9: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄。大不了18年以后还是一条好汉，是吧？
10: 大哥，
11: 你们要干什么呀？大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
12: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了？
9: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
13: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你。
11: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。
14: 二当家的，你还有办法？
11: 少天，上回咱们缴获日本人的衣服还有武器都还在吗？
14: 都在。
11: 好，让所有的弟兄们都换上日本人的衣服，拿上日本人的武器，能拿多少拿多少，拿不了的全他妈给我炸了。
9: 哎，二当家的，这个主意好啊！
15: 弟兄们，都听二当家的说了吧，快动手！
16: 走，
17: 快动手！
18: 动手！
19: 德秋，侦查员报告，南洋鬼子出动了全部主力，已经将清风寨围了个水泄不通。
20: 大哥，
21: 到！
20: 传我的命令，立即集结部队，火速进行清风寨。
21: 是。
22: 出什么事儿了？
23: 清风寨被大批鬼子包围了，团长正准备组织救援行动呢。我不跟你多说了，马上要出发了啊！

0: ですか？
1: 村長隊です。そちらは？
2: コーチは川口中隊で、捜査区のにも。しっかりしてる。キッケ君は南の方へ。逃げた。早くで。
1: はい。お疲れ様です。
3: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
4: バカ、続けて追え。大事な方行くのは就職させろ。
3: はい。
5: 你奶奶，终于出来了。
6: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊。
7: 兄弟真棒，那招叫什么？金什么玩意儿？
8: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
9: 哎呦，我知道。

0: 他的命，可你也看见了，整个寨子都平了，团长都绝望了。就算是死，他也是大鬼子死的，我们应该为他感到自豪。
1: 可你说他不会死的呀？是，但是你别忘了，我们是八路军战士。
2: 要坚强。快！師長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
3: 何？
2: ここです。
3: すべての部隊に出してこの辺に捜索しろ。
4: はい。
3: 待て、
5: すぐ特殊部隊を両親に変装してこの地域を詳しく捜索させろ。

0: 報告します。盗賊どもに逃げられました。
1: なんだと、逃げた。
0: 盗賊どもを包囲したのですが、数百人もの発露の攻撃に遭い、甚大な被害を受け、奴らは取り逃がしました。
1: どこへ移動した？すぐ調べろ。塩屋国国、助けたら奴たちは必ず殺せ。
0: はい。
2: 咱兄弟俩刚见面，就分开了，舍不得呀。这是怀念那会儿我们在南京和上海的日子。
3: 是啊。
2: 有件事我还是放心不下你。
4: 什么事儿啊？
2: 你的心事。
4: 我有什么心事儿？

0: 政府さえ援護した八郎の部隊は東山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や政府さえは古東山にいるはずです。
1: ご手だけで位置を調べろ。

0: 主教，好古德斯，好尼瓦，朱 Q 西顿，朱三连队，搜杀小分队，隊長斉藤和夫です。
1: そうですか。中村大佐の部隊でありますか。私は助川連隊第一中隊中隊長野島総司であります。
0: 野島さん、私たちの中間ご存知ですか。
1: ええ、よく知っております。私の士官学校時代の教官でありました。大佐はお元気ですか。
0: 見たところ、野島さんの音信の最近の状況、あまりご存じないです。
1: ええ、しばらく連絡しておりません。大佐にはどうぞよろしくお伝えください。
0: はい。
1: この者たちは斉藤さん。
0: 派来的是南关籍です。私たち捜査隊に詰まれました。
1: どこへ行くのでありますか。
0: 捕虜収容中4人送信弾薬庫の観察をされます。
1: お、偵察隊ならシナゴがお出来になるのでしょう。
0: みんなできます。
1: ではこの者たちに命令してください。こちらに来るように。
0: はい。

0: また会えるとはな。とうとう捕虜になりそうだったか。これも軍人の悲哀だな。どうぞ訳してください。
1: 坏了，旅长，他见过你们，你们怎么会见过面？
2: 马森阵地上过来劝降的就是他。
0: 何と言ってるんでありますか？
1: 彼は中間は見間違いといてます。
0: 認めるのが怖いのであろう、臆病者め。私の記憶は確かだ。これからお前だ。あの時は随分お怒りだったな。危うく私は殺されかけた。
1: ニジマさん、何をするんですか？
0: 捕虜の屈辱からこいつらを解放させてやるんです。私の新兵の練習台にちょうどいい。
1: いえ、ニジマさん、それは残念です。私たち大日本空挺空降軍の大衆作連の。
0: 何を言ってるんですか？この者たちは私に感謝するはずですよ。敵の手にかかるのは軍人の本望だ。訳してください。
3: 今天呢，我们为上一定岁数的叔叔朋友们分享一套啊，夏天应时应季的好套装，满满中国风的元素，并且呢是真正用到了中式的盘扣、传统的刺绣工艺以及腾龙锦的高端面料，让每一位男士朋友们穿出咱们自己的穿衣品味。
4: 而且现在流行国风，但咱上了点岁数，

0: 主教，好古德斯，好尼瓦，朱 Q 西顿，朱三连队，搜杀小本队，台中斉藤和夫です。
1: そうですか。中村大佐の部隊でありますか。私は助川連隊第一中隊中隊長野島総司であります。
0: 野島さん、私たちの中間ご存知ですか。
1: ええ、よく知っております。私の士官学校時代の教官でありました。大佐はお元気ですか。
0: 見たところ、野島さんの音信の最近の状況あまりご存じないです。
1: ええ、しばらく連絡しておりません。大佐にはどうぞよろしくお伝えください。
0: はい。
1: この者たちは斉藤さん。
0: はぐらいで避難軍事です。私たち捜査隊に詰まれました。
1: どこへ行くのでありますか。
0: 捕虜収容中4人を送信、弾薬庫の観察をされます。
1: お、偵察隊ならシナゴがお出来になるのでしょう。
0: みんなできます。
1: ではこの者たちに命令してください。こちらに来るように。
0: はい。

0: また会えるとはな。とうとう捕虜になり下がったか。これも軍人の悲哀だな。どうぞ訳してください。
1: 坏了，旅长，他见过你们，你们怎么会见过面？
2: 马森阵地上过来劝降的就是他。
0: 何と言ってるんでありますか？
1: 彼は中間は見間違いといてます。
0: 認めるのが怖いのであろう、臆病者め。私の記憶は確かだ。これからお前だ。あの時は随分お怒りだったな。早く私は殺されかけた。
1: ニジマさん、何をするですか？
0: 捕虜の屈辱からこいつらを解放させてやるんです。私の新兵の練習台にちょうどいい。
1: いえ、ニジマさん、それは残念です。私たち大日本空挺空降軍の大衆作戦の。
0: 何を言ってるんですか？この者たちは私に感謝するはずですよ。敵の手にかかるのは軍人の本望だ。訳してください。
1: いえ。
0: どうしました？早く訳してください。
1: 完了，这个王八蛋要把你们当活靶子，活活刺死。

0: ぬじまさん、クレラに恋しなぐんちゅう、たすこしなせばらない。
1: 彼らの血と汗をしっぽりくるおとか、しなふるに徹して、
0: もともな処罰でしょう。
2: 斉藤さん、だからこいつとこいつの二人だけなんです。あとの者は収容所に護送したらよろしい。
3: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎跟他们拼了，不然他们就没命了。
4: 哎，老大，老大，老大，你们还等什么？开枪啊！开枪！
0: 队长，
4: 哎，老大，还等什么？快打死这些小鬼子！
3: 放开我，跟他们拼了！
5: 把他们闭嘴！要不然一个都活不下去。
6: どうぞ彼らを許してください。大の移動、私の一部ない。
2: どういう意味です？
6: 大の黒人、人以来の人手不足で労働力の不足者です。田中大佐命令で、捕虜何人補修しなきゃならない。決して彼らに逃げられてはならない。さらに、人の様子、死をもされない。一旦工事完了すれば、私の罪だ。頼みます。

1: 看来今天咱俩是报销在这儿了。哥儿的这场狂不了了，今天嘛吃冷饭出馊主意。
2: 野島さん、大変申し訳ない。あなた方らずかた温泉の、ことすけません、ことがありません。 頼みます。

0: どういう意味です。
1: 野島さんの飲酒けりょうことが言いたいなら、私は死んでやするしかありません。
0: よっ、ちょっと待ってください。そういうことであれば、あなたに迷惑をかけるわけにはいかない。さあ、私は中村大佐を尊敬しております。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: おい、話してやれ。

0: 捕虜を食いに来たのか。
1: そうだ、
0: トラックに乗せろ。
1: あれがないか聞こえた。スコツコ、
0: 俺たちは命令を受け捕虜を迎えに来た。
1: どこへ行く？
0: フェンズ校、弾薬庫。
1: いや、チコ、私たちが命令したのは関連名だ。
0: トラックに乗せろ。歩いていたら遠いだろう。行こう。
2: 坏了，鬼子的汽车是专接俘虏的，怎么办？
3: 先离开这再说，让他们上车吧。
4: 上车。
5: 好，
6: 一个，
7: 走
6: 喽，
7: 走
6: 喽，来个，走给，
5: 快点，快点，
3: 去哪儿啊？
4: 八哥，
5: 快点，走。

0: ボスミツはどこだ？
1: あと5キロだ。
0: ボスミツはどのくらいの骨があるよ？
1: そんなに多くない。
0: どのくらいのショベチンだ？
1: お前には関係ない。
0: ただ聞いたんだ、だけだ。

0: 又来兄弟了！海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟 時間、報告です。捕虜9名、移動、完了しました。
1: 秋になると弾薬庫はよく狙われる。人手が足りてないんだ。来てもらえると本当に助かるよ。
0: とんでもありません。では、失礼します。
1: 車を出して送らせるよ。本当に感謝してる。
0: はい。帰ろう。

0: 番号つけてやれ、道具もやれ、すぐに始めるんだ。
1: はい、はい、ごめん、はい、ごめん、
2: はい、ごめん、
1: はい、ごめん、はい、ごめん、
2: はい、ごめん、
1: はい、ごめん、
2: はい、ごめん、
1: はい、ごめん、
2: はい、ごめん。
3: すぐ着きます。私の家の着きました。美味しいものを食べて、ゆっくり休んで、私帰ます。
4: いや、俺はすぐに戻る。
5: 行け、早く。行け。何してる、早く。
4: なんだ。
5: まだ。
6: 早く。来よ、来よ。
0: 早くしろ。何してる。
5: 無理すまん、無理すまん、
4: 終わるぞ、終わるぞ。
5: そうそうそうそう、すごい、そうすごい、すごい。
7: 哎，我说兄弟，你们是不是川军啊？哎，兄弟，你们是，哎，兄弟，你们是怎么当的副官吧？
8: 跑跑跑，灌球式。
7: 哎，兄弟，你们是怎么？
8: 别问了，当了副能好受吗？走吧，走吧。
7: 还不是跟咱们一样，牛个屁牛！

0: 好嘞，叫几个人把尸体抬上，跟俺走。
1: 是。
2: 伺候个二路走。亚马西的求看你哇，有谁谁头一瓦勒路求后应该一退，马起你一退，西呼呼台的呼呼台叫你你没啥事他，看来哦，徐小虎你吃了退一他头个路，阿姨马森卡看来头。
3: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
2: お、彼を朝日兵の家を訪ねていた。帰ったら読んでくるぞ。
3: バカ野郎！
1: 退下来！

0: 구청을 내놓고 독일에다. 나니까 아득하나?
1: 오독해. 이마 관심은 봐. 와가군가 스데니 코노 지역이 대기는 시로고보다 오사이다. 대고는 119사나카니 대신시대 말은 서너 우시로 6km 아다리니 옥카사와라 렌다이 소도시테이르 뭐 니게라리나이소. 대기와 니게라리나이오니 와가군 사회 고객이 준비시 후라후라는 말에 그놈을 사는 거다요. 즐메사세요.
2: 政委，范总，没事了。啊，你那边情况怎么样？
3: 啊，还好。敌人一直把我和三中队当成药物室的主力打，现在还有5多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。
2: 啊，弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上。我们必须分散突围，城里那边怎么还没动静？
3: 我估计湘军他们已经动手了，只是鬼子现在还舍不得放弃对我们的攻击。
4: 好过去吗？
5: 好嘞。
0: 古力，哪里给的？
6: 萨古言，敌军的主力部队哇，国军的生命空台，露丝部队哇，战役损失。警備隊の4中隊、機砲中隊、警察部隊は搬送し、総統作戦の臨時兵隊も爆破され、武士を全てを失い、軍用無線機と郵便局も。
0: そんな話、
7: 顧長はどう？
6: 敵はもう撤退した。尾野隊と長次兵は残りの兵力を集まって防空に投入した。今支援してほしい。
7: 敵の人数、番号、どこにいた？
6: 敵は1000人以上と推定されて、115番の独立部隊と鉄心師団の合同作戦だ。今行方不明でした。
1: あれね、お前らの上線できるよ。我が軍は本質何者だ。
6: 村沢長官、私は調べたけがみんなそう言います。
1: 調べたって？お前は戦場にいなかったろ。
6: どうでもございます。尾野隊と長次兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。

0: 鳩中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか。
1: 大佐、予算本部から連絡です。
2: 読め！
1: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、伊州を包囲していると。伊州は飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵将本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
3: 走らよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。
2: 中央、伊州援軍しろ。
0: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのがいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
3: よし、俺は先にします。お前に一時間やる。
2: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。
0: は
2: っ。

0: 村田連隊は敵将本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
1: 走らよ。いや、敵が分かるのをわざとそちらに引き寄せてきた。
2: 諸君、一緒援護しろ。
3: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのはいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
1: よし、俺は先にします。お前に一目ある。
2: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。
3: はっ。

0: 巡査、来シーズンも合意しました。村の西と南二つの口径に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山玉から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地雷が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山玉はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに松山玉を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: 练腿脚，你去到什么地去的？天心不抬头，羽毛龙的长头啊，你都杀了吗？是啊。恩都不抬哇，行起扛了。
1: 没嘞，是把要过神头过也不高。
0: 哎，
2: 长官。敵の騎兵部隊が約70人現れた。ライフルの射程距離以外で先発部隊を乗り越えた。その動向へ急ぎました。
1: 敵の指揮官はよくやったね、この一歩。が、運命は変わらんぞ。
0: 我々の経過はどうですか？
1: 戦闘後の射程外に有利な地形を探してくれ。工事を築き、救援を待とう。
0: はい。足で進め。
3: はあ、
0: はあ。
4: 师长，师长，
5: 怎么了？
4: 孙玉林的部队从前面打过来了。
5: 这个卖国贼，他居然公然投敌！
4: 他们有1000多人，手里有迫击炮，还有重机枪。我们的部队人手太少，很难守住。他还叫嚣着要让我们投降，接受重兵。
5: 命令两侧山头2个排，不惜任何代价，给我坚守1个小时。
4: 是。
5: 留守的一个连，马上集合。

0: 長、敵の機影は森の中の高地で抵抗し、その奥の火力の資源もある山下部を支援するには、祖国の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。
2: しかし一つを一回させ、全ての迫撃を集中し、
1: 祖国と森にいる敵を砲撃せよ。
2: 奴らは一刻も早く全滅しろ。
3: はっ、山のてっぺんに突っ込め。